な道を歩むって寂しいし辛いし、いろんなこと言われるけど、出る釘は打たれるってよく聞くよね、この言葉。それならいっぱい

道を歩むって寂しいし辛いし、いろんなこと言われるけど、出る釘は打たれるってよく聞くよね、この言葉。それならいっぱい